17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 da tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljivava se rum.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je to.